0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj booth na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Sedam sati. Ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela otpada u Gospiću, američke nove sankcije Iranu, Teheran upozorava NATO članicu. Hrvatski predstavnici u tri dana osvojili 13 medalja na mediteranskim igrama.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Danas ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, a riječ je o dva postupka nabave. Objavljen je novi postupak nabave za prvu fazu sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona rasutog otpada u silos vrijedan 4,72 milijuna eura bez PDV-a. Rok za uklanjanje otpada sa lokacije je najviše 12 mjeseci, dok izvođač za konačnu oporabu i zbrinjavanje ima na raspolaganju dodatnih 12 mjeseci. U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kažu da istodobno očekuju ponude za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u takozvanim Big Bag vrećama. Riječ je o poslu za koje je procijenjena vrijednost 400 tisuća eura bez PDV-a, a rok za njegovo izvršenje je 6 mjeseci. A iz inicijative Gospić je naš dom potvrdili su da će se 5. rujna u Zagrebu održati prosvjed zbog opasnog otpada u Lici. Darija Došen iz spomenute inicijative za Medija servis je rekla:
5: hod ne samo za Liku nego za cijelu Hrvatsku. Samo kad vidimo kakav je odnos zapravo države prema najvećem ekološkom trenutno problemu u Hrvatskoj, kakve sve moramo prolaziti prepreke, bitke da dođemo do nekih najosnovnijih informacija.
3: A iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo jučer su priopćili nove rezultate iz vanrednog uzorkovanja vode koje je HZJZ proveo 17. kolovoza na području Gospića. Tvrde da su ispitivanja ponovno utvrdila da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 6 uzoraka na slavinama unutar zone opskrbe Gospić 1. Svi su zdravstveno ispravni bez odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je dovršio analize svih 6 uzoraka uzetih 11. kolovoza koji su također zdravstveno ispravni, poručeno je iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
4: Media servis. Vijesti.
3: Od ponoći je skuplje gorivo, litra benzina od ponoći stoji 1,66 eura po litri, što je više za 3 eurocenta u odnosu na prethodni tjedan. Porasla je cijena dizela i to za 6 eurocenti po litri, te sada košta 1,86. Za 5 eurocenti po litri veća je cijena litre plavog dizela koji stoji 1,32. Ove će cijene vrijediti sljedećih 7 dana.
4: Media servis. Vijesti.
3: Američki ministar financija Scott Bessent iznio je planove za ekonomsko gušenje Irana, proširujući američke sekundarne sankcije i upozoravajući na teške posljedice za zemlje koje se ne pridruže kampanji. Objava dolazi gotovo 6 mjeseci nakon početka rata protiv Irana, koje trenutno stoji sa zaustavljenim mirovnim pregovorima, ali i prolazom kroz Hormuški tjesnac. Bessent je najavio ekonomski dan de protiv Irana, ali u svojoj objavi nije naveo nikakve konkretne zemlje osim Irana, niti je dao vremenske okvire. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država priopćilo da će proširene sekundarne sankcije biti usmjerene na iransku digitalnu imovinu, tehnologiju, zlato, zrakoplovstvo i brodarstvo. Teheran je pak poručio da sankcije neće donijeti mir i da će na njih odgovoriti. Inače, Iran je upozorio Bugarsku, članicu NATO-a, da ne dopusti korištenje svojeg teritorija za izraelske ili američke vojne operacije protiv Islamske Republike, poručivši da zadržava pravo napasti mjesto s kojeg bi takav napad bio pokrenut.
4: Media servis. Vijesti.
3: Troje ljudi u Hrvatskoj oboljelo je nakon zaraze virusom zapadnog Nila tijekom srpnja i kolovoza, potvrdili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema dosad zabilježenim podacima, najviše oboljelih zabilježilo je u županijama istočne, središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Jedan pacijent nalazi se u teškom stanju na klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, a riječ je o 80-godišnjem muškarcu. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objašnjavaju kako se bolest ne prenosi s čovjeka na čovjeka kontaktom, već je riječ o infekciji čiji su primarni rezervoari i glavni domaćin ptice. Na ljude i druge sisavce virus se prenosi ubodom zaraženog komarca.
4: Sport.
6: Treći dan mediteranskih igara je iza nas, a Hrvatska se okitila s nova dva odličja. Obe medalje dolaze iz plivanja u disciplini 100 metara slobodnim stilom. Toni Dragoje osvojio je zlatnu medalju s vremenom 48 sekundi i 77 stotinki, a Vili Sivec se okitio srebrom s vremenom od 49 sekundi i 19 stotinki. Bronca je pripala Grku Andreasu Vazajanosu. Hrvatska se tako nakon tri dana igara nalazi na 7. mjestu najuspješnijih zemalja s 13 osvojenih medalja, od kojih su dvije zlatne, 7 srebrnih i 4 brončane. A hrvatski predstavnici danas kreću lov na nova odličja. Predstavnici u Rafa Bočanju izborili su 4 finala. Ana Juginović u singlu nastupa protiv talijanske predstavnice, a potom zajedno sa Nedom Ćorić u finalu ženskih parova. U konkurenciji muških parova Hrvatsku će predstavljati Duje Pirić i Luka Žure, koji se također bori za pojedinačno zlato. Hrvačica Veronika Vilk će u borbu za brončano odličje kategorije do 68 kg u hrvanju slobodnim načinom. Sve tri hrvatske posade plasirale su se u nastavak natjecanja svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu. S najboljim vremenom kvalifikacija Martin i Valen Cinković bez ikakvih su problema ušli u četvrtfinale dvojca na Pariće. U ženskom dvojcu bez Kormilara sestre Josipa i Ivana Jurković prošle su u polufinale. U svojoj grupi bile su četvrte iza Čileanki, Čehinja i Njemica. Polufinale također su izborili Anton i Patrik Lončarić u dvojcu bez Kormilara. Oni su pak u svojoj grupi bili drugi iza Novozelanđana. Hrvatska soka malonogometna reprezentacija s velikim očekivanjima odlazi na svjetsko prvenstvo u malom nogometu. Prvenstvo će se održati od 28. kolovoza do 6. rujna u njemačkom gradu Essenu. Izbornik Dino Kovač najavio je prvenstvo.
7: Svi ćemo se staviti na 100%, cilj nam je biti prvi. Naravno da bi nekakav minimalan cilj bio ulazak u polufinale, ali svi smo tu već godinama, većina. Stalo nam fali to prvo mjesto, nikako da dođemo do njega. Nadam se da će nas malo sreće poslužiti, malo uz navijače i sve da će nam biti to malo lakše.
6: Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: 69 i Namaz Filadelfija 175 grama za euro 69. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku je 25, Šibeniku 22, Slavonskom Brodu 21, Osijeku i Zagrebu 17, Gospiću 14, Varaždinu 13 stupnjeva. Na oblačenje sa zapada mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33 stupnja.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

ni sunce sve dok imamo sve to. Puno ponora na sveže, ali dolazi ljeto. Ne treba ni sunce sve dok imamo

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Danas ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, a riječ je o dva postupka nabave. Objavljen je novi postupak nabave za prvu fazu sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje 4,5 tisuće tona rasutog otpada u silos, vrijedan 4,72 milijuna eura. Rok za uklanjanje otpada s lokacije je najviše 12 mjeseci. U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kažu da istodobno očekuju i ponude za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada. Ukrajina nastavlja napadati ruske rafinerije. U rafineriji nafte Afipski u ruskom krasnodarskom kraju izbio je požar nakon napada dronom. Tijekom noći guverner krasnodarskog kraja Venjamin Kondratjev rekao je na društvenim mrežama da su dronovi napali naselje gdje se nalazi rafinerija. Ruski izvori navode da većina žarišta požara nije u samoj rafineriji, već uz pristupne željezničke pruge i trafostanicu. Na internetu su se pojavili izvještaji o napadu na rafineriju nafte u Novošahtinsku. Hrvatska soka malonogometna reprezentacija s velikim očekivanjima odlazi na soka svjetsko prvenstvo u malom nogometu. Prvenstvo će se održati od 28. kolovoza do 6. rujna u gradu Essenu u Njemačkoj. Izbornik Dino Kovač najavio je prvenstvo.
1: Cilj nam je biti prvi, naravno da bi nekakav minimalan cilj bio ulazak u polufinale, ali svi smo tu već godinama, većina, stalo nam fali to prvo mjesto, nikako da dođemo do njega, nadam se da će nas malo sreće poslužiti.
0: Hrvatska se nalazi u grupi s Italijom, Peruom, Afganistanom s kojim otvaraju prvenstvo. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 26, Osijeku 25, Rijeci 20, a Zagrebu 19 stupnjeva. Na oblačenje sa zapada mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapad i sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Nova era, novi zvuk i nova Nika Turković. Povod za razgovor je single Samo ljubili, a mi ćemo pokušati saznati što nam sprema dalje. Nika, dobar dan i dobrodošla.
1: Puno hvala i pozdrav svima koji slušaju.
2: Treći mjesec si obilježila singlom Samo ljubili. Kakav je osjećaj pustiti novu pjesmu van nakon cijelog albuma Brzih suza?
1: Iskreno malo lakši, ja mislim. Mislim da manje razmišljaš kao ok, album je bio ono dosta nekakva velika cjelina i trebala sam se puno na to fokusirati, razmišljati da se sve pretače iz jednog u drugo i da bude to sve skupa kao smisleno. A ovo sad naš kao samo single, okay. Dakle, nisam tako puno razmišljala, malo sam se više zabavljala, što u zadnje vrijeme puno govorim, a stvarno mislim da se više zabavljam kad radim muziku u zadnje vrijeme.
2: Pa to je super, znači ovo je onaj malo drugačiji osjećaj, više sebi za ljubav nego možda nekom drugom.
1: Je, definitivno manje kao tog da očekujem nešto ili da razmišljam ili da kalkuliram. Naravno nekad treba dva, tri puta promisliti prije nego što neku suludu ideju samo baciš u svemir, ali definitivno mislim da mi je zabavniji ovaj neki kao malo drugačiji pristup pisanju. Nisam više toliko dramatična, ja mislim. to mi se sviđa.
2: To su neki životni putovi koji nas tako nekako vode, sve sam što je. Dosta brzo živimo. Imaš li osjećaj da to ono na što si samo možda nekad navikla, neku rutinu koju si stekla, da to jednu ruku sputava, pa ti je sad ova nova pjesma jedan onako izlazak iz tih okvira?
1: A moguće, da, ne znam, ja mislim da sam ja generalno kao dosta sam onako organizirana i posložena i onda često i lako uđem u tak neku i rutinu i neki način rada i ono, mislim da u takvim vremenima i živimo, da ako nemamo rutinu da ćemo potencijalno prolupati, pogotovo mi koji se bavimo nekom umjetnošću, kao slobodni smo, ali možda nekad i preslobodni, tako da definitivno sam ja osoba od strukture i od kao rutine, ali onda nekad kad mi tak sinu neke kao blesave i sulude ideje za tu muziku, to mi potpuno onak kao potrga tu rutinu i to mi je užasno zanimljivo, zato mi je to, ja mislim, i dalje tak zabavno.
2: Htjela bi te pitati, je li ti se ikad dogodilo da si nešto snimila ili napisala i bila ono kao ovo je super i onda na tome prespavala i rekla ovo ipak možda malo previše da ide van?
1: Iskreno cijeli album, znači Brze suze su imale toliko onak osjetljivih sitnica i znam da je moj Ivan Pešut, moj producent, meni jednom rekao ti znaš da će ti ljudi kao za ovo malo srat, kao bit će problem. Ja sam rekao, pa dobro, znaš kaj, nema veze, okej, mi je to. Tako da kad prihvatiš to da ti je vjerojatno to okej i da čak ni ne bude tako kao grozno. Uvijek se kao pripremaš na najgore, ali iskreno pol ljudi ne primijetite neke sitne stvari oko kojih si ti toliko puno razmišljao, tako da definitivno cijeli drugi album sam imala te misli, da.
2: Koliko ovaj single zapravo predstavlja neki novi smjer ovog sljedećeg albuma koji se možda...
1: Ja mislim da dosta. Da. Već sam sad to rekla, tako da ne smijem se više povući. Mislim da dosta. Da, gotovo je. Pustila sam u svemir šta je tu. Sviđalo mi se ili ne. Da, rekla bi da dosta. Mislim da se zapravo Samo ljubili super nadovezuje na neke glavne stvari sa Brzih suza. Da, kao već su Brze suze dosta bile drugačije od prvog albuma i tu sam ja već nekako bila sebi ugodnija i bile su mi kao cjelina povezane i žanrovski i bendovski i baš sam se osjećala dobro. I dalje, mislim, se osjećam jako dobro oko tog albuma i kad ga izvodimo live mi je baš neki kao super feeling, sve mi onak, ovo ima smisla. Tako da mi je to super, ali ova pjesma je definitivno još malo ide u tom smjeru više, da možemo još više nekako kao naglasiti koliko je zapravo sve što će se od nas dalje čut dosta bendovski orijentirano.
2: To mi se jako sviđa, ja sam onako dosta bendovski čovjek.
1: Jej!
2: Zanima me u ovoj trenutnoj fazi albuma, smatraš li da je više onako faza još uvijek eksperimentiranja ili već znaš kamo bi to moglo dovesti, koja je neka završna nota na kojoj bi ga htjela završiti?
1: Mislim da znam. Dosta sam tako ja konceptualna i nekad i prije smislim kak će nešto biti prije nego što uopće napišem, što je nekad potpuno blesavo, a nekad zapravo pomogne da ideš u nekom smjeru. Definitivno mislim da će ovaj album biti malo blesav i da mi je to potpuno okej. Da će biti više pjesama koje su malo smiješne i malo škakljive i imaju smisla za humor i imaju neku notu koja je kao dosta jasna, ali otvorit ćemo sve za interpretaciju kako kome. Ali definitivno imam viziju i mislim da idemo u tom smjeru dosta kao jasno. Neću se, nadam se, pogubiti.
2: Vjerujem da nećeš, a još me jedna stvar zanima. Prije si imala, odnosno imaš još uvijek, super suradnje sa drugim i ekipama i umjetnicima i umjetnicama sa naših područja. Možemo li jedan takav single ili barem pjesmu na albumu očekivati sad?
1: Je, već smo zapravo jednu suradnju i krenuli raditi, baš se sad evo piše i završava, tako da to bi moglo biti jako super, čak mi je do sad što možda i najzanimljivija stvar kaj smo napisali za ovaj album. Imaću jednu jako fora suradnju preko granice, koja će ne biti do duše moj single, bit će od te druge osobe, ali definitivno će i taj single obilježiti sigurno nešto što ćemo raditi. Tako da ove godine sam onak kao raspoložena sa svima nešto isprobati, sjest u studio, pisat, raditi, ako nešto uspije super, ako ne, dalje nema veze, samo kao da se nekaj prčka. Baš sam kao raspoložena za raditi s ljudima i mislim da je nakon dva albuma si nekak kao malo otvoriš da. Te sve neke... Da, kaj si zatvorio s vremenom i misliš, okay, sad sam se tu kao nekako ugnjezdio i sad mogu malo se eksperimentirati, tako da definitivno to radim, da.
2: Sad si onako sigurna, stabilna i znaš kako naprijed.
1: Je, sad se mogu malo zabavljati.
2: I naravno imaš na to pravo, ajde za kraj ovog brzog i slatkog razgovora, možeš li nam tizat možda nešto što nas očekuje sljedeće, hoće li to biti single, hoće li to biti možda neki datum, mjesec, okvirni?
1: Ja bi optimalno htjela u mom ljetnom periodu koji je ono, ja sam blizanac, ja sam kao ljetna beba i onda uvijek me to ljeto nekak kao iznova se rodim, tako da volim imat kao neki ljetni projekt i nešto da mi obilježi taj, a prošle godine nisam imala, tako da definitivno bih ove godine ciljala da evo, možda čak ta suradnja bude ljetni single i onda ćemo se malo vratiti u studio da završimo album do kraja. Da.
2: Onda jedva čekamo ljetni single, možda te ljeto dovede i kod nas i možda se vidimo nekako.
1: Ja se nadam.
2: Uh-huh. A do tad se čujemo, stay in touch i ono,
1: može. Hvala puno, nadam se da se to vidimo.
0: Bila je to Nika Turković, zagrebačka kantautorica s kojom smo razgovarali o njenom novom singlu, ali i novom zvuku i albumu koji sprema. Ja sam Karla Lešević, slušali ste Leitmotiv.
3: Leitmotiv.
4: Ovo je Leitmotiv.
5: Leitmotiv.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Rok za predaju ponuda za sanaciju dijela otpada u Gospiću. Počelo suđenje Ani Dujiću u takozvanoj aferi nakaze. Hrvatski predstavnici u tri dana osvojili 13 medalja na mediteranskim igrama.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Danas ističe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, a riječ je o dva postupka nabave. Objavljen je novi postupak nabave za prvu fazu sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona rasutog otpada u silos, vrijedno 4,72 milijuna eura. Rok za uklanjanje otpada s lokacije je najviše 12 mjeseci. U Fondu za zaštitu okoliša kažu da istodobno očekuju i ponude za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatske šuma Nedeljka Dujića, a zbog takozvane afere nakaze. Podsjetimo, Dujić je javnosti postala poznata nakon što je tijekom požara kod Skradina 2024. zajedno s majkom Nedom vatrogasce i policajce nazvala nakazama pred kamerama. Dujić se tereti za pokušaj prisile prema službenoj osobi i prijetnju službenoj osobi. Šibensko državno odvjetništvo najprije odbacilo kaznenu prijavu policajke, a nakon nadzora DORH-a i odluke glavnog državnog odvjetnika predmet je prebačen u Karlovac, gdje je otvorena istraga i podignuta optužnica koju je Općinski sud u Karlovcu potvrdio prošle godine. Dujić je izjasnila kako se ne smatra krivom ni za jednu točku optužnice. Na pitanje sutkinje zašto se ne smatra krivom, odgovorila je, prenosi Indeks, zato što to nisam napravila. Suđenje se nastavlja 28. rujna.
2: Media Servis. Vijesti.
4: SAD je uveo dodatne ekonomske sankcije Teheranu, dok Pakistan tvrdi kako je postignut napredak s Iranom po pitanju mira na Bliskom istoku. Za to vrijeme Ukrajina nastavlja sa svojim sankcijama dugog dometa.
5: Američki ministar financija Scott Bessent objavio je da se nove sankcije na Iran odnose na digitalnu imovinu, tehnologiju, zlato, zrakoplovstvo i brodarstvo. Dio je to operacije koja za cilj ima onemogućiti izvore financiranja iranske revolucionarne garde. Upozorio je Bessent na teške posljedice za zemlje koje se ne pridruže kampanji, ali u svojoj objavi nije naveo nikakve konkretne države osim Irana, niti je dao vremenske okvire. Poslao je poruku iranskim trgovinskim partnerima.
6: No one is above the reach of US.
7: Nitko nije izvan dosega američkih sankcija, odnosno ako olakšavaju transakcije i dio su ekosustava koji iransku naftu pretvara u novac, bit će meta represije.
6: They will be targeted.
5: Teheran je poručio da sankcije neće donijeti mir i da će na njih odgovoriti iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
7: Radi se o stalnom maltretiranju koje smo vidjeli od američke politike. To je kao film koji se ponavlja. Potpuno smo upoznati s tim i znamo kako se nositi s tim.
5: Za to vrijeme u Teheranu je boravio pakistanski ministar unutarnjih poslova, koji je nakon posjeta na X-u napisao:
7: naša rasprava usredotočila se na sukob između Irana i SAD-a, napetosti na Bliskom istoku i put naprijed. Postignut je značajan napredak, a sastanak je završio na izrazito pozitivnoj noti. Ostajemo optimistični da će ovaj zamah pomoći u uspostavljanju daljnjeg napretka i trajnog mira u regiji.
5: Na drugom svjetskom žarištu, onom u Europi, Ukrajine nastavlja nastavila sa svojim sankcijama dugog dometa. Sinoć je tako pogođena rafinerija nafte Afipski, jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte na jugu Rusije. Od krhotina drona koje su pale na željeznički kolodvor poginule su dvije osobe, a dvije su ozlijeđene. TAS prenosi kako je više od 400 civila, uključujući 21 dijete, stradalo u ukrajinskim napadima tijekom proteklog tjedna. S druge strane, Rusi su navodno napredovali u Zaporiškoj regiji, a Ministarstvo obrane objavilo je kako su u protekla dva dana srušili više od 400 ukrajinskih dronova diljem bojišta. Za Media Servis, Jura Koprek.
2: Media Servis. Vijesti.
8: Predsjednik bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika upozorio da bi ukidanje poreza na mirovine od 1. siječnja iduće godine najmanje moglo koristiti umirovljenicima s najnižim primanjima, osobito ako istodobno dođe do rasta cijena komunalnih usluga. Špika u priopćenju navodi da oko 700 tisuća umirovljenika ni sada ne plaća porez na mirovine, pa im njegovo ukidanje neće donijeti veću mirovinu, kao i to da još oko 200 tisuća umirovljenika porez plaća u manjim iznosima, zbog čega bi njihovo povećanje primanja moglo biti tek 10 euro mjesečno.
2: Sport.
9: Treći dan mediteranskih igara je iza nas, a Hrvatska se okitila s nova dva odličja. Obje medalje dolaze iz plivanja u disciplini 100 metara slobodno. Toni Drago je osvojio zlatnu medalju s vremenom 48.77, a Vili Sivec došao je do srebra s vremenom 49.19. Hrvatska se tako nakon tri dana igara nalazi na sedmom mjestu najuspješnijih zemalja s 13 osvojenih medalja, od kojih su dvije zlatne, 7 srebrnih i 4 brončane medalje. A hrvatski predstavnici i danas kreću u lov na nova odličja. Predstavnici u Rafa Bočanju izborili su 4 finala. Ana Juginović u singlu nastupa protiv talijanske predstavnice, a potom zajedno s Nedom Ćorić u finalu ženskih parova. U konkurenciji muških parova Hrvatsku će predstavljati Duje Pirić i Luka Žure, koji se također bori i za pojedinačno zlato. Hrvačica Veronika Vilk će u borbu za brončano odličje kategorije do 68 kg u hrvanju slobodnim načinom. Hrvatski veslači Martin i Valen Sinković plasirali su se u četvrtfinale dvojica na pariće na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu. Sinkovići su u kvalifikacijama imali najbolje vrijeme, a poslije odličnog dana poručili su:
10: evo, gotovo, prva utrka, pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali evo, mi da smo dobro veseli i ništa, smo samo naprijed ovaj dalje.
11: Evo, sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
9: Četvrtfinale je na rasporedu danas u 15.03. Danas nastupa i četverac u kvalifikacijama. Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u lovu su na prolazak dalje od 14.40. Polufinale su izborili braća Anton i Patrik Lončarić u muškom dvojicu bez kormilara, a isto su ostvarile i sestre Ivana i Josipa Jurković. Hrvatska soka, malonogometna reprezentacija s velikim očekivanjima odlazi na soka svjetsko prvenstvo u malom nogometu. Prvenstvo će se održati od 28. kolovoza do 6. rujna u Essenu u Njemačkoj. Hrvatska se nalazi u grupi s Italijom, Peruom i Afganistanom, s kojim otvara prvenstvo. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: najveći ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Dubrovniku je 31, Splitu 29, Osijeku i Makarskoj 28, Rijeci 25, Slavonskom Brodu 24, Zadru 23, Karlovcu i Šibeniku 21, Gospiću i Zagrebu 20, Bjelovaru, Sisku i Varaždinu 19, a Krapini 18 stupnjeva. Na oblačenje sa zapada mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni, na Jadranu umjereno jugo-južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33 stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erendt. Uoči obilježavanja Međunarodnog dana žena, ovaj put govorimo o ženskim pravima, građanskom aktivizmu i važnosti javnog prostora za društvene promjene. Tim povodom predstavit ćemo zagrebački feministički kolektiv Faktiv, koji djeluje kroz javne akcije, edukacije i kampanje, te je jedan od organizatora noćnog marša, prosvjednog okupljanja povodom 8. ožujka, kojim se upozorava na društvene nejednakosti i položaj žena. Naša gošća je članica kolektiva Vedrana Bibić, koja sudjeluje u organizaciji noćnog marša. Dobar dan! Evo, najviše ćemo govoriti o noćnom maršu, ali prije toga, koje biste aktivnosti izdvojili kao najznačajnije za vašu udrugu, odnosno one koje bi vas najbolje opisale kao kolektiv?
1: Pa, feministički kolektiv Faktiv slavi 10 godina ove godine. Mi smo neformalni kolektiv, nismo udruga, što znači da 10 do 15 žena, ovisi iz godine u godinu, volontira u svoje slobodno vrijeme, nakon posla i faksa, ovisi s obzirom da smo dosta različite generacijski. I zapravo počele smo s nekom malom akcijom vezanom za femicid 2016. I onda nekako smo shvatile da nam je jako bitno da se 8. mart obilježi ponovno na ulicama, ne samo nekim mini akcijama ili presicama, nego da vratimo tom danu borbeni znak i da vratimo ljude na ulice. Osim samog noćnog marša, radimo neke mini akcije, ovisi što se dešava u zemlji, surađujemo s nekim drugim udrugama, inicijativama, recimo kad je bila ona akcija Dosta je vezano za Mirelu Čavajdu i pobačaj na zahtjev, prije par godina smo sudjelovali s drugim feminističkim inicijativama, između ostalog i radimo neke interne edukacije, čitamo zajedno, tako pokušavamo biti aktivni kroz godinu, a zapravo je marš neki naš osnovni i glavni event, obzirom da nemamo baš, kako smo neformalni kolektiv, kapaciteta za kontinuirani rad, pa se fokusiramo da marš bude brojan i glasan.
0: Kako je zapravo nastala cijela inicijativa tog noćnog marša i zašto se marš održava baš na večer? Ima li to neko simboličko značenje ili...
1: Ima. Znači, mi smo nekako mapirale različite feministkinje različitih generacija što se dešava u zemlji prije 10 godina i shvatile, kao što sam prije rekla, da fali tako neko veliko okupljanje ljudi na sam Međunarodni dan žena i da je to nešto kao što fali i zapravo i za praznik rada, nažalost, obzirom kako funkcioniraju naši sindikati, ali mi smo se eto fokusirale na dan žena, odnosno 8. mart, i shvatile smo da ima jako puno tih malih evenata. Recimo tokom jutra različiti NGO-ovi udruge nešto organiziraju, ali nam je bilo važno da to bude navečer, odnosno kasnije popodne, iz dva razloga. Jedan je jako praktičan, htjeli smo da ne bude u radno vrijeme kad ljudi ne mogu doći, bilo nam jako bitno masovnost nekako pokušati, a i uspjeli smo postići, a s druge strane smo zapravo posudile ideju od drugarica iz Turske koje su radile taj noćni marš prije nas i radile su ga navečer da pokažu nekako simbolički da kad su žene zajedno na ulicama da se ne boje mraka, što se inače često, pogotovo mlade cure kad se vraćaju kući iz izlaska, zapravo je boje. Tako da nam je bilo jako važno zauzeti ulice po noći kad su navodno, a i stvarno, često opasne za žene.
0: Što biste rekli, koje su glavne poruke ovogodišnjeg noćnog marša?
1: Pa, ovogodišnji noćni marš ide s parolom žena kičma otpora, odnosno žene kičma otpora, i nekako smo to kao i svake godine rastegli na par pojedinačnih tema kojima se mi uvijek bavimo i koje su nam uvijek važne. Ove godine nekako u fokusu nasilje na našim ulicama i fašizacija društva, ali poruke koje uvijek šaljemo su vezane za javno zdravstvo i reproduktivna prava, odnosno pravo na pobačaj, nasilje nad ženama, ali neke šire teme vezane za sam rad, pogotovo ovih dana u kontekstu napada na strane radnike, i uvijek nekako pokušavamo pokazati kako je feministička borba internacionalna, pa se bavimo i feminizmom i ratovima i uvođenjem vojnog roka u Hrvatsku. Tako da su teme jako raznolike, ali nekako borba protiv nasilja, borba protiv fašizma koje mahom danas u različitim kolektivima zapravo vode žene, je u fokusu također žene, kičma otpora nekako simbolički znači da su žene i te koje na svojim leđima nose i neplaćeni kućanski rad o kojem isto iz godine u godinu razgovaram.
0: Evo sad kad smo spomenuli te različite teme, kako dolazite, kako birate te teme i slogane koje ističete svake godine?
1: Pa slogane biramo zajedno na sastancima kolektiva, brainstormamo što nam padne na pamet i što nam je u tom trenu nekako u fokusu. Recimo prošle godine bio feminizam nema granica baš zbog genocida i Gaze, koji je nekako svima nam bio rak rana i u fokusu. Ove godine smo se nekako fokusili, htjele smo da riječ žena bude u samom naslovu, tako da zajedno stavimo doslovno na papir, odnosno u Word, 10 prijedloga pa koji nam najbolje zazvuči i kojeg možemo zamisliti u nekom vizualu. A što se tiče samih tema, mislim one se nameću u društvu, jednostavno pratimo htjele ne htjele medije i bavimo se onim što smatramo i užem u širom smislu najbitnijim feminističkim pitanjima, znači od reproduktivnih prava preko radnih prava, preko toga kako ljudi žive i kako su živjeli ova godina u našoj zemlji.
0: Koliko biste rekli da traje priprema jednog ovakvog događaja?
1: Pa mi se kontinuirano cijele godine nalazimo, ali zapravo mislim da treba demistificirati pripremu marša. Ona je užasno dosadnija nego što se ljudima čini i jako puno slobodnog vremena oduzima, jer se zapravo na kraju bavite pola vremena tehnikom i takvim stvarima na koje ljudi ne misle. Mislim, mi smo sve naučile sve o premosnicama i kabelima kroz ovih 10 godina. To je teži dio nego sam sadržaj. Tako da se baš jako aktivno pripremamo od neke kasne jeseni, recimo, a onda baš se nalazimo svaki tjedan od prvog mjeseca. Tako da par mjeseci baš jako aktivno gradimo. Jer mislim da ljudi sa strane često kad se žale da nema dovoljno prosvjeda, da ljudi ne izlaze na ulicu, ne shvaćaju koliko je zapravo to ono dosadan i težak posao i koliko što više organizirate, to izgleda prirodnije kao da su ljudi došli sami od sebe, što je super, ali zapravo iza toga stoji baš jako puno volonterskog rada.
0: Evo sad kad ste spomenuli te tehničke stvari i mislim generalno druge izazove, s kakvim se izazovima najčešće susrećete pri samoj organizaciji?
1: Pa obzirom da smo neformalni kolektiv, jako nam je važno skupiti pare jer mi ne prijavljujemo nikakve projekte i nemamo nikakve financije, tako da se uvijek prije radimo benefite. Ove godine se možda bio 10 smo ih radili nekoliko, inače imamo samo jedan muzički benefit u nekom klubu u Zagrebu. Uvijek je nam panika zbog inflacije da nećemo moći pokriti troškove tehnike i onda kad to riješimo nekako se smirimo, a mislim to su vam uvijek isti problemi. Recimo užasno sam strah da će padati kiša i da će krenuti pljusak, da ćemo morati za tehniku. Onda su tu uvijek pregovori i razgovori s policijom koja je, mislim, sve brutalnija prema nekim lijevim prosvjedima i marševima. S obzirom, onda uvijek je tu medijsko praćenje. Medijima je najbitnije doći na sam protest, a nama je puno bitnije, pa vam hvala na pozivu da zapravo se uključe ranije, da što više ljudi koji ne prati mreže sazna za marš. Tako da, malo medij, malo tehnika, malo vremenska prognoza, svega se nađe, ali s obzirom da radimo dovoljno dugo i nekako smo uigran tim, iako imamo i nove cure mlađe konačno, znamo unaprijed, nije nas do sad ništa posebno iznenadilo, tu i tamo nas nešto onako, ne znam, prije par godina nam je upao Pernar, Ivan Pernar na marš, pa nismo znali kako reagirati, tako da desi se tu i tamo, ovisi koliko je godina bila nabijena nekim političkim turbulencijama, što ova svakako jest, desi se na samom maršu, tu i tamo neki problem, ali spremne smo manje više na sve, imamo super redarsku službu, javljaju se različite udruge i kolektivi, pojedinci da nam pomognu iz Zagreba tokom samog marša, tako da manje više prođe sve u redu.
0: Koja su po vašem mišljenju trenutno najvažnija pitanja vezana uz prava žena u Hrvatskoj?
1: Pa, pitanja su razna, ona najvažnija su zapravo s jedne strane pravo na javno zdravstvo, odnosno na zdravstvenu zaštitu, i tu ne pričam isključivo o pobačaju na zahtjev koji je u Hrvatskoj legalan medicinski zahvat, ali zapravo dosta žena ga ili ne može priuštiti ili u njihovom gradu se ili ne radi pobačaj ili jako malo ginekologa i ginekologinja radi. Recimo u Splitu, koji je drugi grad u Hrvatskoj, dakle ja dolazim, 80% ginekologa ne radi pobačaj, što znači ako vam taj 2-3 ginekologa koji radi na godišnjem odmoru, vi morate ići u drugu županiju. Ali osim samog pobačaja, problem su i liste čekanja, činjenica da papa test ili košta ili ga morate jako dugo čekati, da nema dovoljno ginekologa, da je, mislim, sad je malo bolja situacija s prevencijom nekih reproduktivnih bolesti, ali recimo problem su i antivakseri vezani za HPV cjepivo, tako da je problem u zdravstvu, javnom zdravstvu, zbog nedovoljno ulaganja i nedovoljno liječnika jako širok. Osim toga, naravno, problem je i nasilje na ženama. Vidjeli smo da ovaj zakon o femicidu, koji je hvale vrijedan, ne može riješiti sve. Jedan zakon u praksi ne znači puno ako vi nemate društvo u kojem se od rođenja i vrtića edukacijama, kasnije nekim intersekcionalnim pristupom i nekom suradnjom policije, civilnog društva i pravosuđa dovoljno ne sankcionira s jedne strane femicida, s druge strane je on medijski jako popraćen grozno, koliko god mi tupila i pričala o tom, uvijek imate nekog muškarca koji je ubio ženu iz ljubomore, koji je bio dobar susjed i tako, tako da vidimo da zapravo zakon je često mrtvo slovo na papiru. I naravno, tu su uvijek i radna prava s obzirom na rastuću inflaciju i općenito nekako ono što mislim da je najteže našem društvu, koje je prilično konzervativno prihvati, da su žene zapravo puno ugroženije unutar vlastitih obitelji nego na samim ulicama i da je većina nasilnika zapravo sadašnji ili bivši partneri, tako da to je nešto što je teško prihvatiti u državi, ono katoličkoj državi koja je nuklearna obitelj svetinja, i jako je teško zapravo uopće otvoreno razgovarati o tome. A što se tiče samih radnih prava, mislim, jasno nam svima da ono krpamo iz mjeseca u mjesec i da je situacija u državi takva da su kune samo pretvorene u eure, a naše plaće nisu toliko narasle, tako da su to uglavnom neke teme baš konkretno za živote žena koje obuhvaćamo. I ono što nam je jako važno zadnjih godina je zapravo se baviti i pravima stranih radnica i radnika u Hrvatskoj, koji doživljavaju nasilje na ulicama i dosta ih se onako ne smatra ljudskim bićima, nego nekim ono radnicima koji valjda nakon posla bi trebali nestati s naših ulica. Tako da se i rastuće rasizmom.
0: A biste li rekli da primjećujete napredak posljednjih godina vezano za bilo koji aspekt ženskih prava, ili smatrate da i dalje stagniramo?
1: Pa mislim da je zapravo potpora, recimo, pravo na pobačaj, koje je jedno od najvažnijih feminističkih tema u našem društvu, kontinuirano dosta visoka. I da zapravo po svim istraživanjima preko 75% ljudi u Hrvatskoj, građana i građanki, je za pravo na pobačaj. I kad se gledalo po nekim ideološkim momentima ili strankama, zapravo dosta glasača i HDZ za pravo na pobačaj. I to je razlog zašto naša vlada ne želi taj zakon mijenjati ni dirati, iako je od 2017. Ustavni sud, osim što je rekao da pravo na pobačaj će u Hrvatskoj je mora ostati, ali je predložilo vladi još, znači, prije 9 godina da malo aktualizira taj zakon, jer je on iz 76. znači iz Jugoslavije imamo zakon. Oni se boje to taknuti jer im je jasno, ono, s jedne strane da im koalicijski partneri koji su ultra desničari bi radili probleme, ali da bi žene radile probleme. Tako da mislim, da skratim, da su plusevi da su žene sve organiziranije, da smo vidjeli na hrpi primjera da će žene izaći na ulicu i reagirati medijski i da se više ne boje pustiti glas. Recimo, ovaj super primjer vezano za Dalibora Matanića i Gloriju, ako ste upratili, znači, Dalibor Matanić, naš poznati redatelj, je optužen za seksualno uznemiravanje mladih glumica, i onda je Glorija napravila neki pokajnički veliki intervju kao jedan magazin za žene i na kraju ga je se ispričala i povukla ga, kolika je bila buka u medijima. Tako da mislim da smo puno glasnije, hrabrije, prisutnije. A kako glas na to reagira, mislim, kako kad, ovisi je li predizborna godina ili ne, tako da mislim da situacija je bolja što se tiče morala i što se tiče neke sigurnosti i osviještenosti mladih žena, što se tiče politika baš.
0: Koliko su mladi danas zainteresirani za aktivizam i ovakve teme?
1: Pa jako je teško načelno govoriti, jer meni se čini, a i po svim istraživanjima, da su mlade žene sve otvorenije, glasnije i zapravo prisutnije, a da su mladi muškarci, odnosno Gen Z, dosta sve tradicionalni, tako da je neki jaz između mladih žena i muškaraca po mnogim svjetskim anketama sve veći i veći. Tako da, mislim, ne želim se zatvoriti u neki naš feministički babul i reći da je sve super, jer jako nešto se događa na ulicama i kako se saborske odluke i skretanje HDZ-a na desno preljevaju po arenama i po i ulicama i stadionima, ali što se tiče konkretno mladih žena, znači marš svake godine sve mlađi i ima stvarno ogroman broj i srednjoškolki, a kamoli studentica, tako da mislim da one ipak ne trpe stvari koje su neke starije generacije trpile vezano za misoginiju i seksizam i da se stvari, pogotovo nakon Me Too pokreta, ipak pomiču nabolje.
0: Često se kaže, odnosno mi kao žene pogotovo često čujemo komentare da feminizam više nije potreban u društvu. Što biste vi odgovorili na to?
1: Mislim da će uvijek biti potreban i u puno boljim društvima i u puno socijalnim državama, a u našoj pogotovo. Mislim, ako imate 60% ginekologa i ginekologinja koji ne rade svoj posao, ako imate društvo u kojem velika većina ne može živjeti od svoje plaće, ako imate u društvu u kojem ne pada broj femicida, mislim da je feminizam itekako potreban jednako kao i prije. Plus, ono što je užasno važno nekako napomenuti je da su to sve kontinuirane borbe, da se mi sad iz početka borimo za neke stvari koje su naše bake i prabake prije 60 godina izborile. Znači, ne ide to linearno i ono sretno da je konstantno sve bolje i bolje, nego nešto dobijete pa dio izgubite pa onda opet se borite za to, tako da to nije neka ono pravocrtna stvar, zapravo ovo je više neki krug.
0: Koje su najčešće zablude ili stereotipi o feminizmu s kojima se susrećete?
1: Pa ovisno s kojeg spektra dolaze, ako ćemo pričati o nekim ono smaračkim desničarskim stereotipima da smo sve brkate lezbike sa ljubičastom kosom koje mrze muškarce, ali van toga što je stvarno postalo smiješno i dosadno, mislim da je najveći stereotip da je feminizam tu samo za žene. Ja mislim da je feminizam užasno važan u društvu općenito i nekom patrijarhalnom društvu, da je užasno važan za dječake, da je užasno važno hrabriti dječake da smiju, moraju imati osjećaje i da moraju smiju plakati, da tokom odrastanja moraju nekako svjesiti svoju privilegiju. Tako da mislim da je to neka najveća mainstream stvar, da je to isključivo žensko pitanje, što u istinu nije.
0: Evo, za kraj da zaokružimo tu cijelu temu i da se vratimo na temu noćnog marša. Kako se građani mogu uključiti i što biste poručili nekome tko razmišlja doći, ali još nije siguran?
1: Pa, noćni marš u Zagrebu je postao najveći i najposjećeniji protest, tako da stvarno mislim da je super. Mislim da je jako bitno da dođu ljudi prvo iz slanja političke poruke i nekog političkog pritiska prema vladajućima, ali da je onako jako osobno i lično jako dobar za boost nekog samopouzdanja i morala i činjenice da vidite da nekako niste sami. Mislim da je to jako važno ljudima. Tako da se stvarno nadam da će doći. Znači, 8.3. ispred HNK okupljamo se 18 sati. Bitno je napomenuti da se marš odvija i drugim gradovima u Hrvatskoj. Za sad su najavljeni Osijek i Split, tako da ako vam je bliže, dođite tamo. Ja se jako nadam da će nekad biti u Dubrovniku.
0: Evo, i mi se isto nadamo. Hvala vam puno na gostovanju.
1: Hvala vama na pozivu. Pozdrav.
0: Uoči obilježavanja Međunarodnog dana žena, ovaj put govorili smo o ženskim pravima, građanskom aktivizmu i važnosti javnog prostora za društvene promjene. Tim povodom predstavili smo zagrebački feministički kolektiv Faktiv, koji djeluje kroz javne akcije, edukacije i kampanje, te je jedan od organizatora noćnog marša, prosvjednog okupljanja povodom 8. ožujka, kojim se upozorava na društvene nejednakosti i položaj žena. Naša gošća bila je članica kolektiva Vedrana Bibić, koja sudjeluje u organizaciji noćnog marša. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put, jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Radio.

0: servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Uoči Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, posmrtni ostaci 500 ubijenih nakon završetka drugog svjetskog.
0: Ujdu radio.

0: Draž Kedmenec, dobar dan. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman se nakon svečanog otvaranja godišnje konferencije u Zagrebu posvećene diplomaciji osvrnuo na pitanje imenovanja novih veleposlanika, koje je zbog nemogućnosti dogovora predsjednika Zorana Milanovića i vlade već 6 godina na čekanju. Prošle godine je ministarstvo imalo jedan sveobuhvatni prijedlog, rekao je ministar. Predsjednik vlade Andrej Plenković složio se s njime, ali problem je nastao, ustvrdio je ministar, kada je došlo vrijeme da isto učini i Milanović.
1: Tada smo isto i održali razgovore s predstavnicima predsjednika Republike Hrvatske. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali su naravno i predsjednik imao i svojih prijedloga, kandidata koji nisu bili, neki nisu bili iz službe vanjskih poslova, nego su bili iz drugih područja koja nisu vezana sa sumom vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
0: Snažan tornado protutnjao je u ponedjeljak kasno popodne kroz ruralno područje na jugozapadu Francuske. Ozlijeđena je 41 osoba, dok su stotine obiteljskih kuća pretrpjele znatna oštećenja. 15 ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, a među njima i trudnica na koju se srušila kuća, objavile su lokalne vlasti. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika, gdje je oštećeno oko 300 domova. Prema procjenama, oko 2800 kućanstava u 10 sela ostalo je bez električne energije, priopćili su dužnosnici. U Izraelu je kampanja za parlamentarne izbore u punom jeku. U njoj je aktualni premijer Benjamin Netanjahu sve više spominje Tursku u istom kontekstu kao i Iran. IDF je potvrdio kako su zrakoplovima izveli napad na zračnu bazu Abu al-Dahar na sjeveru Sirije. Izrael tvrdi da je meta bila turska vojna infrastruktura koja se ondje počela razvijati i koju izraelske vlasti smatraju ozbiljnom prijetnjom. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split je na 31, Osijek 28, u Zagrebu i Rijeci je 25 stupnjeva. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, praćeni prolazno jakim vjetrom i obilnijom kišom, poneprije na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu većinom umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29, u Dalmaciji i do 33 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Nova era, novi zvuk i nova Nika Turković. Povod za razgovor je single Samo ljubili, a mi ćemo pokušati saznati što nam sprema dalje. Nika, dobar dan i dobrodošla.
1: Puno hvala i pozdrav svima koji slušaju.
2: Treći mjesec si obilježila singlom Samo ljubili. Kakav je osjećaj pustiti novu pjesmu van nakon cijelog albuma Brzih suza?
1: Istino malo lakši, ja mislim. Mislim da manje razmišljaš kao ok, album je bio ono dosta nekakva velika cjelina i trebala sam se puno na to fokusirati, razmišljati da se sve pretače iz jednog u drugo i da bude to sve skupa kao smisleno. A ovo sad naš kao samo single, okay. Dakle, nisam tako puno razmišljala, malo sam se više zabavljala, što u zadnje vrijeme puno govorim, a stvarno mislim da se više zabavljam kad radim muziku u zadnje vrijeme.
2: Pa to je super, znači ovo je onaj malo drugačiji osjećaj, više sebi za ljubav nego možda nekom drugom.
1: Je, definitivno manje kao tog da očekujem nešto ili da razmišljam ili da kalkuliram. Naravno nekad treba dva, tri puta promisliti prije nego što neku suludu ideju samo baciš u svemir, ali definitivno mislim da mi je zabavniji ovaj neki kao malo drugačiji pristup pisanju. Nisam više toliko dramatična, ja mislim. to mi se sviđa.
2: To su neki životni putovi koji nas tako nekako vode, sve sam što je. Dosta brzo živimo. Imaš li osjećaj da te ono na što si samo možda nekad navikla, neku rutinu koju si stekla, da to jednu ruku sputava, pa ti je sad ova nova pjesma jedan onako izlazak iz tih okvira?
1: A moguće, da, ne znam, ja mislim da sam ja generalno kao dosta sam onako organizirana i posložena i onda često i lako uđem u tak neku i rutinu i neki način rada i ono, mislim da u takvim vremenima i živimo, da ako nemamo rutinu da ćemo potencijalno prolupati, pogotovo mi koji se bavimo nekom umjetnošću, kao slobodni smo, ali možda nekad i preslobodni, tako da definitivno sam ja osoba od strukture i od kao rutine, ali onda nekad kad mi tak sinu neke kao blesave i sulude ideje za tu muziku, to mi potpuno onak kao potrga tu rutinu i to mi je užasno zanimljivo, zato mi je to, ja mislim, i dalje tak zabavno.
2: Htjela bih te pitati, je li ti se ikad dogodilo da si nešto snimila ili napisala i bila ono kao ovo je super i onda na tome prespavala i rekla ovo ipak možda malo previše da ide van?
1: Iskreno cijeli album, znači Brze suze su imale toliko onak osjetljivih sitnica i znam da je moj Ivan Pešut, moj producent, meni jednom rekao ti znaš da će ti ljudi kao za ovo malo srat, kao bit će problem. Ja sam rekao, pa dobro, naš kaj, nema veze, okej, mi je to. Tako da kad prihvatiš to da ti je vjerojatno to okej i da čak ni ne bude tako kao grozno. Uvijek se kao pripremaš na najgore, ali iskreno pol ljudi ne primijetite neke sitne stvari oko kojih si ti toliko puno razmišljao, tako da definitivno cijeli drugi album sam imala te misli, da.
2: Koliko ovaj single zapravo predstavlja neki novi smjer ovog sljedećeg albuma koji se možda...
1: Ja mislim da dosta. Da. Već sam sad to rekla, tako da ne smijem se više povući. Mislim da dosta. Da, gotovo je. Pustila sam u svemir šta je tu. Sviđalo mi se ili ne. Da, rekla bi da dosta. Mislim da se zapravo Samo ljubili super nadovezuje na neke glavne stvari sa Brzih suza. Da, kao već su Brze suze dosta bile drugačije od prvog albuma i tu sam ja već nekako bila sebi ugodnija i bile su mi kao cjelina povezane i žanrovski i bendovski i baš sam se osjećala dobro. I dalje, mislim, se osjećam jako dobro oko tog albuma i kad ga izvodimo live mi je baš neki kao super feeling, sve mi onak, ovo ima smisla. Tako da mi je to super, ali ova pjesma je definitivno još malo ide u tom smjeru više, da možemo još više nekako kao naglasiti koliko je zapravo sve što će se od nas dalje čut dosta bendovski orijentirano.
2: To mi se jako sviđa, ja sam onako dosta bendovski čovjek.
1: Jej!
2: Da, zanima me u ovoj trenutnoj fazi albuma, smatraš li da je više onako faza još uvijek eksperimentiranja ili već znaš kamo bi to moglo dovesti, koja je neka završna nota na kojoj bi ga htjela završiti?
1: Mislim da znam. Dosta sam tako ja konceptualna i nekad i prije smislim kak će nešto biti prije nego što uopće napišem, što je nekad potpuno blesavo, a nekad zapravo pomogne da ideš u nekom smjeru. Definitivno mislim da će ovaj album biti malo blesav i da mi je to potpuno okej. Da će biti više pjesama koje su malo smiješne i malo škakljive i imaju smisla za humor i imaju neku notu koja je kao dosta jasna, ali otvorit ćemo sve za interpretaciju kako kome. Ali definitivno imam viziju i mislim da idemo u tom smjeru dosta kao jasno. Neću se, nadam se, pogubiti.
2: Vjerujem da nećeš, a još me jedna stvar zanima. Prije si imala, odnosno imaš još uvijek, super suradnje sa drugim i ekipama i umjetnicima i umjetnicama sa naših područja. Možemo li jedan takav single ili barem pjesmu na albumu očekivati sad?
1: Je, već smo zapravo jednu suradnju i krenuli raditi, baš se sad evo piše i završava, tako da to bi moglo biti jako super, čak mi je do sad što možda i najzanimljivija stvar kaj smo napisali za ovaj album. Imaću jednu jako fora suradnju preko granice, koja će ne biti do duše moj single, bit će od te druge osobe, ali definitivno će i taj single obilježiti sigurno nešto što ćemo raditi. Tada ove godine sam onak kao raspoložena, sa svima nešto isprobati, sjest u studio, pisat, raditi, ako nešto uspije super, ako ne, dalje nema veze, samo kao da se nekaj prčka. Baš sam kao raspoložena za raditi s ljudima i mislim da je nakon dva albuma si nekak kao malo otvoriš te sve neke... Da, kaj si zatvorio s vremenom i misliš, okay, sad sam se tu kao nekako ugnjezdio i sad mogu malo se eksperimentirati, tako da definitivno to radim, da.
2: Sad si onako sigurna, stabilna i znaš kako naprijed.
1: Je, sad se mogu malo zabavljati.
2: I naravno imaš na to pravo, ajde za kraj ovog brzog i slatkog razgovora, možeš li nam tizat možda nešto što nas očekuje sljedeće, hoće li to biti single, hoće li to biti možda neki datum, mjesec, okvirni?
1: Ja bi optimalno htjela u mom ljetnom periodu koji je ono, ja sam blizanac, ja sam kao ljetna beba i onda uvijek me to ljeto nekak kao iznova se rodim, tako da volim imat kao neki ljetni projekt i nešto da mi obilježi taj, a prošle godine nisam imala, tako da definitivno bih ove godine ciljala da evo, možda čak ta suradnja bude ljetni single i onda ćemo se malo vratiti u studio da završimo album do kraja. Da.
2: Onda jedva čekamo ljetni single, možda te ljeto dovede i kod nas i možda se vidimo na nekom
1: koncertu. Ja se nadam.
2: Uh-huh. A do tad se čujemo, stay in touch i ono,
1: može. Hvala puno, nadam se da se to vidimo.
0: Bila je to Nika Turković, zagrebačka kantautorica s kojom smo razgovarali o njenom novom singlu, ali i novom zvuku i albumu koji sprema. Ja sam Karla Lešević, slušali ste Leitmotiv.
3: Leitmotiv.
4: Ovo je Leitmotiv.
3: Leitmotiv. Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
4: Sedamnaest je sati. Za sanaciju otpada u Gospiću stigle 4 ponude. U Zagrebu godišnja konferencija posvećena diplomaciji, opet otvoreno pitanje imenovanja veleposlanika. SAD uvele dodatne ekonomske sankcije Teheranu. Plenković u Banskim dvorima primio dvostrukog osvajača evropskog zlata Iliju Kovtuna.
3: Vijesti plus Media servisa.
4: Ja sam Barbara Kraš-Kedmenec, dobar vam dan. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je rezultate dva natječaja za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću. Pristigle su ukupno 4 ponude, dvije za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama i još dvije ponude za uklanjanje 4.500 tona opasnog otpada koji je rasut pored silosa, a sada treba utvrditi jesu li one valjane. Sanacija je vrijedna 4,72 milijuna eura bez PDV-a i trebala bi trajati godinu dana. Za onaj veći dio opasnog otpada koji je zakopan pod zemljom provodit će se zaseban natječaj.
5: U nastavku priče oko ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen je obznanio rezultate dva natječaja za prvu fazu sanacije. U Hrvatskoj nema tvrtke koja se time bavi, pa je bilo potrebno potražiti u inozemstvu.
6: Ono što mogu reći da smo dobili dvije ponude, dva gospodarska subjekta za otpad u Big Bevećama i dvije ponude od dva gospodarska subjekta za rasute od.
5: Ponude sada treba provjeriti i utvrditi jesu li valjane. Za početak će se uklanjati 4.500 tona opasnog otpada koji je rasut u silos, te zbrinuti neopasni otpad koji je pohranjen u vrećama. Ostali opasni otpad je zakopan pod zemljom, te bi za početak trebao biti prekriven zaštitnom folijom kako bi se spriječilo širenje zagađenja.
6: Ovo je najkompleksniji otpad, 33.000 tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta prvoj fazi, sada je u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz uvijek ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
5: Rok za prvu fazu sanacije je 12 mjeseci, a izvođač će imati dodatnih godinu dana za konačnu oporabu i zbrinjavanje. Predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom Vlahom Vjeko Bušić. Za Medija Servis je naglasio da je riječ o zbrinjavanju samo 10% opasnog otpada.
7: Da li u tih godinu dana, ako taj otpad ostane nezaštićen, će i dalje doći do potencijalne ugroze za okoliš i zdravlje? I znači, da li nam taj primjer kada samo 10% zapravo zbrinjavamo gotovo 3 godine od dana otkrića afere, što možemo očekivati ako fond i ministarstvo ne promijene strategiju i način zbrinjavanja, odnosno odvođenja ovog opasnog otpada?
5: Još jednom je pozvao građane da se 5. rujna pridruže prosvjedu koji će se u podne održati na glavnom zagrebačkom trgu.
7: Ovo više nije prosvjed samo za Liku, ovo je prosvjed za cijelu Hrvatsku, gdje će građani napokon moći iskazati svoju zabrinutost i nezadovoljstvo općenito načinom gospodarenja otpadom i imati priliku ukazati na sve crne točke u Republici Hrvatskoj.
5: Prosvjedno okupljanje počet će u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka krenuti prema Trgu bana Jelačića. Za Medija Servis, Bruno Perić.
3: Medija Servis, vijesti plus.
4: Konferencija u Zagrebu ponovno je otvorila pitanje imenovanja veleposlanika koje je zbog sukoba Banskih dvora i Pantovčaka već 6 godina na čekanju. Kada bi se dogovor mogao postići, u razgovoru za Medija Servis otkrio je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.
8: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je na konferenciji veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika napomenuo da se svijet nalazi u raznim krizama, a posebno se osvrnuo na situaciju u Srbiji.
9: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava, ne samo obrambenim oružjima, nego i ofanzivnim napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
8: Zbog konferencije je otvoreno i pitanje imenovanja novih veleposlanika, koje zbog nemogućnosti dogovora predsjednika Zorana Milanovića i vlade već 6 godina na čekanju. Milanović tvrdi da je taj kaos izazvala vlada, a ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman podsjetio je da je ministarstvo prošle godine sastavilo prijedlog veleposlanika koji je odobrio premijer Andrej Plenković.
10: Tada smo isto i održali razgovore s predstavnicima predsjednika Republike Hrvatske. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali su naravno i predsjednik imao i svojih prijedloga, kandidata. Neki nisu bili iz službe vanjskih poslova, nego su bili iz drugih područja koja nisu vezana sa službom vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
8: Problem imenovanja u razgovoru za Medija Servis komentirao je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač, koji je istaknuo da se dogovor ne može postići zbog nedostatka kompromisa.
11: Mora se dogoditi jednostavno jedan zaokret u odnosu između vlade Republike Hrvatske i predsjednika Republike. Netko treba reći, čuj, ajmo sad to riješiti i doviđenja. Međutim, toga očito nema. Nema dogovora o metodologiji kako ljude predložiti, kako ih postaviti.
8: Kovač je napomenuo da ćemo za izbor veleposlanika vjerojatno morati čekati novi izborni ciklus,
11: koji će, ako bude redovan, biti 2028. godine. Onda opet to neće biti prva tema, jer ima važnijih tema, ona se već ide u pripreme za predsjedničke izbore, tako da prije kraja 28. godine neće biti moguće, ako ovako stvari se nastave razvijati, neće biti novih veleposlanika ili konzula na našim punktima u inozemstvu.
8: Za Medija Servis, Božo Filip Marković.
3: Medija Servis, vijesti plus.
4: Hrvatska gospodarska komora lansirala je inicijativu Kroativa koja se sastoji od 3 segmenta, a cilj joj je dodatno istaknuti snagu i potencijal kreativnih i kulturnih industrija.
12: 3 su ključna stupa inicijative Kroativa: konferencija Outside the Box, akademija i digitalna platforma Centar kreativne industrije. Cilj je stvoriti prostor u kojem će kreativnost, znanje i inovacije doprinijeti daljnjem razvoju kreativnih i kulturnih industrija, ali i postati pokretač društvenog i gospodarskog razvoja zemlje. Zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš istaknuo je da su u 5 godina prihodi u sektoru rasli 60%, dok broj zaposlenih 13%.
13: Mislim da smo zreli da ova inicijativa sada krene kako smo je zamislili. Imamo već 7-8 godina iskustva rada i znamo šta muči i kreativne i kulturne industrije i znamo jako dobro šta muči gospodarstvo i kako da to povežemo, a opet sa ciljem da taj udio proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti zaista konačno postane dominantan izvozni, ali i domaći proizvod u Hrvatskoj.
12: 29. rujna u zagrebačkom HNK 2 održat će se konferencija na kojoj će poduzetnici, kreativci, inovatori, predstavnici tehnološkog sektora i financijskih fondova razmijeniti iskustva, ali i izaći izvan okvira, stvarati nove prilike, povezati znanja i iskoračiti ka novim tržištima. Direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo HGK Jagoda Divić.
14: Upravo u tome vidimo najveću vrijednost kreative. Želimo povezati kreativnost, znanje i poduzetništvo, osluškivati potrebe poduzetništva i prilagođavati se prema njima.
12: Digitalna platforma Kreativa na jednom mjestu objedinjuje primjere dobre prakse, mogućnosti za povezivanje i internacionalizaciju, edukativne sadržaje te informacije o projektima, a poseban dio posvećen je projektima Europske unije. Iskoraci HGK su povijesna prekretnica, poručio je stručnjak za nacionalno brendiranje Božo Skoko.
15: Kreativna industrija temeljna je odrednica kreativne ekonomije, a kao nositeljica kreativnog i kulturnog rasta i razvoja dominantno je područje interesa stoljeća u kojem živimo. Kreativna industrija mjera je razvijenosti društva. Želimo li pokazati da nismo samo lijepa zemlja, odnosno privlačna turistička destinacija, te da pratimo trendove i razmišljamo strateški, krajnje vrijeme da okupimo kreativne snage i uz potporu HGK stvorimo moćnu i globalno relevantnu kreativnu i kulturnu industriju.
12: Dodao je da se u ovom sektoru posebno ističe video igre. No tu su moda, dizajn, glazba, film. Umjetnički direktor Pulskog filmskog festivala, televizijski i filmski producent Daniel Pek naglasio je važnost izvoza i konkurentnosti.
16: Hrvatski film Svadba, vidjelo ga je više ljudi izvan Hrvatske nego u Hrvatskoj, zaradio je više novaca izvan Hrvatske nego u Hrvatskoj, zaradio je u Hrvatskoj više novaca nego što su zaradili skoro pa svi zajedno američki filmovi do sada u ovoj godini. To je jedan od primjera u kojima mi stvarno možemo konkurirati u cijelom svijetu i možemo biti tako uspješni.
12: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
3: Media Servis, vijesti plus.
4: SAD je uveo dodatne ekonomske sankcije Teheranu dok Pakistan tvrdi kako je postignut napredak s Iranom po pitanju mira na Bliskom istoku. Za to vrijeme Ukrajina nastavlja sa svojim sankcijama dugog dometa.
5: Američki ministar financija Scott Bessent objavio je da se nove sankcije na Iran odnose na digitalnu imovinu, tehnologiju, zlato, zrakoplovstvo i brodarstvo. Dio je to operacije koja za cilj ima onemogućiti izvore financiranja iranske revolucionarne garde. Upozorio je Bessent na teške posljedice za zemlje koje se ne pridruže kampanji, ali u svojoj objavi nije naveo nikakve konkretne zemlje osim Irana, niti je dao vremenske okvire. Poslao je poruku iranskim trgovinskim partnerima.
17: No one is above the reach of US.
18: Nitko nije izvan dosega američkih sankcija, odnosno ako olakšavaju transakcije i dio su ekosustava koji iransku naftu pretvara u novac, bit će meta represije.
5: Peking je upozorio da će nove američke ekonomske sankcije Iranu samo dodatno pojačati napetosti i da se kineska suradnja s Iranom ne smije poremetiti. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Yan.
18: Kina pomno prati relevant događaje i poduzet će sve potrebne mjere kako bi čvrsto zaštitila svoja prava i interese. Kina je već mnogo puta izjavila da se čvrsto protivi nezakonitim jednostranim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu i nisu odobrene od strane Vijeća sigurnosti UN-a.
5: Rekao Yan pa zaključio, ekonomski rat i maksimalni pritisak neće pomoći u rješavanju problema, oni će samo dodatno pojačati napetosti i sukobem stvoriti rizike prelijevanja. Teheran je pak poručio da sankcije neće donijeti mir ni da će na njih odgovoriti iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
18: Radi se o stalnom maltretiranju koje smo vidjeli od američke politike. To je kao film koji se ponavlja. Potpuno smo upoznati s tim i znamo kako se nositi s tim.
5: Za to vrijeme u Teheranu je boravio pakistanski ministar unutarnjih poslova koji je nakon posjeta na X-u napisao:
18: naša rasprava usredotočila se na sukob između Irana i SAD-a, napetosti na Bliskom istoku i put naprijed. Postignut je značajan napredak, a sastanak je završio na izrazito pozitivnoj noti. Ostajemo optimistični da će ovaj zamah pomoći u uspostavljanju daljnjeg napretka i trajnog mira u regiji.
5: Na drugom svjetskom žarištu, onom u Europi, Ukrajina je nastavila sa svojim sankcijama dugog dometa. Sinoć je tako pogođena rafinerija nafte na jugu Rusije. Od krhotina drona koje su pale na željeznički kolodvor poginule su dvije osobe, a dvije su ozlijeđene. TASS prenosi kako je više od 400 civila, uključujući 21 dijete, stradalo
19: paralelo u ukrajinskim napadima tijekom proteklog tjedna. S druge strane, Rusi su navodno napredovali u Zaporiškoj regiji, a Ministarstvo obrane objavilo je kako su u protekla dva dana srušili više od 400 ukrajinskih dronova diljem bojišta. Na dan neovisnosti Ukrajine više od 50 zemalja članica UN-a izdalo je zajedničku izjavu Ujedinjenim narodima uoči pregovora Vijeća sigurnosti o ratu. Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen
20: snažno pozivamo Rusiju da se odazove pozivima na potpuni, trenutačni i bezuvjetni prekid vatre te da nastavi pregovore o sveobuhvatnom, pravednom i trajnom miru u Ukrajini u skladu s međunarodnim pravom, uključujući i povelju UN-a. Ponovno potvrđujemo svoju snažnu predanost suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine unutar njezinih međunarodno priznatih granica.
19: Za Media Servis, Jura Koprek.
21: Sport.
4: Sportske minute počinjemo vijestima o tragediji tijekom održavanja utrke Dinarik Rally u kojoj je poginuo vozač, kako je potvrđeno Media Servisu iz Ličko-senjske policije. Riječ je o državljaninu Austrije, a sve okolnosti nesreće bit će poznate nakon očevida. Dinarik Rally održava se od 22. do 28. kolovoza. Riječ je o višednevnom terensko rally ride natjecanju na kojem sudionici motociklima, kvadovima i SSP vozilima prelaze stotine kilometara zahtjevnog terena. Ovogodišnja ruta sastoji se od prologa i pet etapa nazvanih Krbava, Lapac, Kotari, Velebit i Sinj, ukupne duljine veće od 1500 km. Ostatak sportskih vijesti donosi Marko Pavičić.
22: Povodom osvajanja dvije zlatne medalje na europskom prvenstvu u gimnastici, premijer Andrej Plenković u Banskim je dvorima primio Iliju Kovtuna i izaslanstvo Hrvatskog gimnastičkog saveza te Hrvatskog olimpijskog odbora. Podsjetimo, Kovtun je osvojio zlato u višeboju, a potom i na ručama. O uspjehu je rekao:
23: jako drago mi je bilo nastupati, da moj prvi nastup je bio u Zagrebu, na, možemo tako reći, domaćoj areni nekoj. Evo ga, nas je jako podržavali svi, to je bilo super i mislim i zbog toga je postigli takvi rezultati. Evo ga, nadam se da možda će i nekad biti svjetskoj u Hrvatskoj. Evo ga, mi ćemo truditi se dalje pokazivati lijep rezultat.
22: Premijer Andrej Plenković uputio je čestitke kako na organizaciji, tako i na sjajnim rezultatima.
24: Ilija, vi ste donijeli Hrvatskoj kao Ukrajinac, ali sa hrvatskim državljanstvom, dva zlata i to u više boju, što pokazuje da ste baš moćni u svim disciplinama i još u ručama i uz kontinuitet svih ovih uspjeha koje su naši gimnastičari i gimnastičarke imali, o kojima ste, Mario, vi govorili, dokazali tu snagu hrvatske gimnastike i respekt koji uživate.
22: Hrvatski veslački četverac na pariće koji čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborio je nastup u polufinalu svjetskog prvenstva u nizozemskom Amsterdamu. Hrvatska posada odradila je odličnu utrku i sasvim zasluženo slavila u svojoj kvalifikacijskoj skupini s vremenom 6:20:85, što je bilo gotovo sekundu i pol brže od Britanaca. Polufinala su na rasporedu u četvrtak od 15:57. Do polufinala su stigle i braća Martin i Valen Sinković u dvojcu na pariće. Sinkovići su u svojoj četvrtfinalnoj utrci zauzeli treće mjesto s vremenom 7:05:95, što je bilo više od 12 sekundi sporije od Srbije. Ali prve tri posade iz svakog četvrtfinala izborile su poluzavršnicu. Od ranije su u polufinalu u dvojcu bez kormilara braća Antoni Patrik Lončarić, te kod djevojaka sestre Ivana i Josipa Jurković. Hrvatska košarkaška reprezentacija nalazi se u Zadru gdje se priprema za iduću utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića u četvrtak će u Višnjiku ugostiti Latviju. Reprezentativac Ivica Zubac: utakmica protiv Latvije igra se u četvrtak u 20 sati, a tri dana kasnije gostujemo kod Nizozemske. Večer u Zadru će imati i posebnu emotivnu dimenziju, s obzirom na to da će uoči utakmice biti upriličen službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa. Hrvatski košarkaški savez na utakmicu je pozvao i hrvatske vatrogasce te članove njihovih obitelji u znak zahvalnosti za njihov angažman, hrabrost i požrtvovnost tijekom ljetnih mjeseci, osobito na području Dalmacije i hrvatske obale. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Na kraju ponovimo, za sanaciju otpada u Gospiću stigle 4 ponude.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
4: Uredila i vodila Barbara Kraškedmenec.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Španiji.

0: 69. Špar, iznesi najbolje na stol. Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
1: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
2: Babić pekara traži slastičara u Splitu. Prijave primaju do 30. kolovoza. Ultra Auto zapošljava servisnog informatora. Mjesta rada su mlini. Prijave traju do 19. rujna. Lek Ing traži vozača teretnog vozila s prikolicom u Zagrebu. Javi im se do 10. rujna.
1: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magle, na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je s jačim razvojem oblaka, poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu 20 do 25 stupnjeva, najviša dnevna većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
3: Media servis, najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ja sam tvoj blank friend.

0: Čovjek čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Uoči obilježavanja Međunarodnog dana žena, ovaj put govorimo o ženskim pravima, građanskom aktivizmu i važnosti javnog prostora za društvene promjene. Tim povodom predstavit ćemo zagrebački feministički kolektiv Faktiv, koji djeluje kroz javne akcije, edukacije i kampanje, te je jedan od organizatora noćnog marša, prosvjednog okupljanja povodom 8. ožujka, kojim se upozorava na društvene nejednakosti i položaj žena. Naša gošća je članica kolektiva Vedrana Bibić, koja sudjeluje u organizaciji noćnog marša. Dobar dan! Evo, najviše ćemo govoriti o noćnom maršu, ali prije toga, koje biste aktivnosti izdvojili kao najznačajnije za vašu udrugu, odnosno one koje bi vas najbolje opisale kao kolektiv?
1: Pa, feministički kolektiv Faktiv slavi 10 godina ove godine. Mi smo neformalni kolektiv, nismo udruga, što znači da 10 do 15 žena, ovisi iz godine u godinu, volontira u svoje slobodno vrijeme, nakon posla ili faksa, ovisi, s obzirom da smo dosta različite generacijski. I zapravo počele smo s nekom malom akcijom vezanom za femicid 2016. I onda nekako smo shvatile da nam je jako bitno da se 8. mart obilježi ponovno na ulicama, ne samo nekim mini akcijama ili presicama, nego da vratimo tom danu borbeni znak i da vratimo ljude na ulice. Osim samog noćnog marša, radimo neke mini akcije, ovisi što se dešava u zemlji, surađujemo s nekim drugim udrugama, inicijativama. Recimo, kad je bila ona akcija Dosta je, vezano za Mirelu Čavajdu i pobačaj na zahtjev, prije par godina smo sudjelovali s drugim feminističkim inicijativama, između ostalog i radimo neke interne edukacije, čitamo zajedno, tako pokušavamo biti aktivni kroz godinu, a zapravo je marš neki naš osnovni i glavni event, obzirom da nemamo baš, kako smo neformalni kolektiv, kapaciteta za kontinuirani rad, pa se fokusiramo da marš bude brojan i glasan.
0: Kako je zapravo nastala cijela inicijativa tog noćnog marša i zašto se marš održava baš na večer? Ima li to neko simboličko značenje ili...
1: Ima. Znači, mi smo nekako mapirale različite feministkinje različitih generacija što se dešava u zemlji prije 10 godina i shvatile, kao što sam prije rekla, da fali tako neko veliko okupljanje ljudi na sam Međunarodni dan žena i da je to nešto kao što fali i zapravo i za praznik rada, nažalost, obzirom kako funkcioniraju naši sindikati, ali mi smo se to fokusirale na dan žena, odnosno 8. mart, i shvatile smo da ima jako puno tih malih evenata. Recimo tokom jutra različiti NGO-ovi, udruge nešto organiziraju, ali nam je bilo važno da to bude navečer, odnosno kasnije popodne, iz dva razloga. Jedan je jako praktičan, htjeli smo da ne bude u radno vrijeme kad ljudi ne mogu doći, bilo nam jako bitno masovnost nekako pokušati, a i uspjeli smo postići, a s druge strane smo zapravo posudile ideju od drugarica iz Turske koje su radile taj noćni marš prije nas i radile su ga navečer da pokažu nekako simbolično da kad su žene zajedno na ulicama da se ne boje mraka, što se inače često, pogotovo mlade cure kad se vraćaju kući iz izlaska, zapravo boje. Tako da nam je bilo jako važno zauzeti ulice po noći kad su navodno, a i stvarno, često opasne za žene.
0: Što biste rekli koje su glavne poruke ovogodišnjeg noćnog marša?
1: Pa, ovogodišnji noćni marš ide s parolom žena kičma otpora, odnosno žene kičma otpora, i nekako smo to kao i svake godine rastegli na par pojedinačnih tema kojima se mi uvijek bavimo i koje su nam uvijek važne. Ove godine nekako u fokusu nasilje na našim ulicama i fašizacija društva, ali poruke koje uvijek šaljemo su vezane za javno zdravstvo i reproduktivna prava, odnosno pravo na pobačaj, nasilje nad ženama, ali neke šire teme vezane za sam rad, pogotovo ovih dana u kontekstu napada na strane radnike, i uvijek nekako pokušavamo pokazati kako je feministička borba internacionalna, pa se bavimo i feminizmom i ratovima i uvođenjem vojnog roka u Hrvatsku. Tako da su teme jako raznolike, ali nekako borba protiv nasilja, borba protiv fašizma, koje mahom danas u različitim kolektivima zapravo vode žene, je u fokusu također žene. Kičma otpora nekako simbolički znači da su žene i te koje na svojim leđima nose i neplaćeni kućanski rad o kojem isto iz godine u godinu razgovaram.
0: Evo sad kad smo spomenuli te različite teme, kako dolazite, kako birate te teme i slogane koje ističete svake godine?
1: Pa slogane biramo zajedno na sastancima kolektiva, brainstormamo što nam padne na pamet i što nam je u tom trenu nekako u fokusu. Recimo prošle godine bio feminizma nema granica baš zbog genocida i Gaze, koji je nekako svima nam bio rak rana i u fokusu. Ove godine smo se nekako fokusili, htjeli smo da riječ žena bude u samom naslovu, tako da zajedno stavimo doslovno na papir, odnosno u Word, desetak prijedloga pa koji nam najbolje zazvuči i kojeg možemo zamisliti u nekom vizualu. A što se tiče samih tema, mislim, one se nameću u društvu, jednostavno pratimo htjele, ne htjele medije i bavimo se onim što smatramo i užem u širom smislu najbitnijim feminističkim pitanjima, znači od reproduktivnih prava preko radnih prava, preko toga kako ljudi žive i kako su živjeli ova godina u našoj zemlji.
0: Koliko biste rekli da traje priprema jednog ovakvog događaja?
1: Pa mi se kontinuirano cijele godine nalazimo, ali zapravo mislim da treba demistificirati pripremu marša. Ona je užasno dosadnija nego što se ljudima čini i jako puno slobodnog vremena oduzima, jer se zapravo na kraju bavite pola vremena tehnikom i takvim stvarima na koje ljudi ne misle. Mislim, mi smo sve naučile sve o premosnicama i kabelima kroz ovih 10 godina. To je teži dio nego sam sadržaj. Tako da se baš jako aktivno pripremamo od neke kasne jeseni, recimo, a onda baš se nalazimo svaki tjedan od prvog mjeseca. Tako da par mjeseci baš jako aktivno gradimo. Jer mislim da ljudi sa strane često kad se žale da nema dovoljno prosvjeda, da ljudi ne izlaze na ulicu, ne shvaćaju koliko je zapravo to ono dosadan i težak posao i koliko što više organizirate, to je izgleda prirodnije kao da su ljudi došli sami od sebe, što je super, ali zapravo iza toga stoji baš jako, jako puno volonterskog rada.
0: Evo sad kad ste spomenuli te tehničke stvari i mislim generalno druge izazove, s kakvim se izazovima najčešće susrećete pri samoj organizaciji?
1: Pa obzirom da smo neformalni kolektiv, jako nam je važno skupiti pare jer mi ne prijavljujemo nikakve projekte i nemamo nikakve financije, tako da se uvijek prije radimo benefite. Ove godine se vrlo bio 10 i smo ih radili nekoliko, inače imamo samo jedan muzički benefit u nekom klubu u Zagrebu. Uvijek je nam panika zbog inflacije da nećemo moći pokriti troškove tehnike i onda kad to riješimo nekako se smirimo, a mislim to su vam uvijek isti problemi. Recimo užasno je strah da će padati kiša i da će krenuti pljusak, da ćemo morati mi za tehniku. Onda su tu uvijek pregovori i razgovori s policijom koja je, mislim, sve brutalnija prema nekim lijevim prosvjedima i marševima. S obzirom, onda uvijek je tu medijsko praćenje. Medijima je najbitnije doći na sam protest, a nama je puno bitnije, pa vam hvala na pozivu da zapravo se uključe ranije, da što više ljudi koji ne prati mreže sazna za marš. Tako da da, malo medij, malo tehnika, malo vremenska prognoza, svega se nađe, ali s obzirom da radimo dovoljno dugo i nekako smo uigran tim, iako imamo i nove cure mlađe konačno, znamo unaprijed, nije nas do sad ništa posebno iznenadilo, tu i tamo nas nešto onako, ne znam, prije par godina nam je upao Pernar, Ivan Pernar na marš, pa nismo znali kako reagirati, tako da desi se tu i tamo, ovisi koliko je godina bila nabijena nekim političkim turbulencijama, što ova svakako jest, desi se na samom maršu, tu i tamo neki problem, ali spremne smo manje više na sve, imamo super redarsku službu, javljaju se različite udruge i kolektivi, pojedinci da nam pomognu iz Zagreba tokom samog marša, tako da manje više prođe sve u redu.
0: Koja su po vašem mišljenju trenutno najvažnija pitanja vezana uz prava žena u Hrvatskoj?
1: Pa, pitanja su razna, ona najvažnija su zapravo s jedne strane pravo na javno zdravstvo, odnosno na zdravstvenu zaštitu, i tu ne pričam isključivo o pobačaju na zahtjev koji je u Hrvatskoj legalan medicinski zahvat, ali zapravo dosta žena ga ili ne može priuštiti ili u njihovom gradu se ili ne radi pobačaj ili jako malo ginekologa i ginekologinja radi. Recimo u Splitu, koji je drugi grad u Hrvatskoj, dakle ja dolazim, 80% ginekologa ne radi pobačaj, što znači ako vam taj 2-3 ginekologa koji radi na godišnjem odmoru, vi morate ići u drugu županiju. Ali osim samog pobača, problem su i liste čekanja, činjenica da papa test ili košta ili ga morate jako dugo čekati, da nema dovoljno ginekologa, da je, mislim, sad je malo bolja situacija s prevencijom nekih reproduktivnih bolesti, ali recimo problem su i antivakseri vezani za HPV cjepivo, tako da je problem u zdravstvu, javnom zdravstvu, zbog nedovoljno ulaganja i nedovoljno liječnika jako širok. Osim toga, naravno, problem je nasilje na ženama. Vidjeli smo da ovaj zakon o femicidu, koji je hvale vrijedan, ne može riješiti sve. Jedan zakon u praksi ne znači puno ako vi nemate društvo u kojem se od rođenja i vrtića, edukacijama, kasnije nekim intersekcionalnim pristupom i nekom suradnjom policije, civilnog društva i pravosuđa dovoljno ne sankcionira s jedne strane femicida, s druge strane je on medijski jako popraćen grozno, koliko god mi tupila i pričala o tom, uvijek imate nekog muškarca koji je ubio ženu iz ljubomore, koji je bio dobar susjed i tako, tako da vidimo da zapravo zakon je često mrtvo slovo na papiru. I naravno, tu su uvijek i radna prava s obzirom na rastuću inflaciju i općenito nekako ono što mislim da je najteže našem društvu, koje je prilično konzervativno prihvati, da su žene zapravo puno ugroženije unutar vlastitih obitelji nego na samim ulicama i da je većina nasilnika zapravo sadašnji ili bivši partneri, tako da to je nešto što je teško prihvatiti u državi, ono katoličkoj državi koja je nuklearna obitelj svetinja, i jako je teško zapravo uopće otvoreno razgovarati o tome. A što se tiče samih radnih prava, mislim, jasno nam se ima da ono krpamo iz mjeseca u mjesec i da je situacija u državi takva da su kune samo pretvorene u eure, a naše plaće nisu toliko narasle, tako da su to uglavnom neke teme baš konkretno za živote žena koje obuhvaćamo. I ono što nam je jako važno zadnjih godina je zapravo se baviti i pravima stranih radnica i radnika u Hrvatskoj, koji doživljavaju nasilje na ulicama i dosta ih se onako ne smatra ljudskim bićima, nego nekim ono radnicima koji valjda nakon posla bi trebali nestati s naših ulica. Tako da se i rastuće rasizmom.
0: Biste li rekli da primjećujete napredak posljednjih godina vezano za bilo koji aspekt ženskih prava, ili smatrate da i dalje stagniramo?
1: Pa mislim da je zapravo potpora recimo pravo na pobačaj, koje je jedno od najvažnijih feminističkih tema u našem društvu, kontinuirano dosta visoka, i da zapravo po svim istraživanjima preko 75% ljudi u Hrvatskoj, građana i građanki, je za pravo na pobačaj. I kad se gledalo po nekim ideološkim momentima ili strankama, zapravo dosta glasača i HDZ-a je za pravo na pobačaj, i to je razlog zašto naša vlada ne želi taj zakon mijenjati ni dirati, iako je od 2017. Ustavni sud, osim što je rekao da pravo na pobačaj će u Hrvatskoj je mora ostati, ali je predložilo vladi još, znači, prije 9 godina da malo aktualizira taj zakon, jer je on iz 76. znači iz Jugoslavije imamo zakon. Oni se boje to taknuti jer im je jasno, ono, s jedne strane da im koalicijski partneri koji su ultra desničari bi radili probleme, ali da bi žene radile probleme. Tako da mislim, da skratim, da su plusevi da su žene sve organiziranije, da smo vidjeli na hrpi primjera da će žene izaći na ulicu i reagirati medijski i da se više ne boje pustiti glas. Recimo, ovaj super primjer vezano za Dalibora Matanića i Gloriju, ako ste upratili, znači Dalibor Matanić, naš poznati redatelj, je optužen za seksualno uznemiravanje mladih glumica, i onda je Glorija napravila neki pokajnički veliki intervju kao jedan magazin za žene i na kraju ga je se ispričala i povukla da kolika je bila buka u medijima. Tako da mislim da smo puno glasnije, hrabrije, prisutnije, a kako vlast na to reagira, mislim, kako kad, ovisi je li predizborna godina ili ne, tako da mislim da situacija je bolja što se tiče morala i što se tiče neke sigurnosti i osviještenosti mladih žena, što se tiče politika baš.
0: Koliko su mladi danas zainteresirani za aktivizam i ovakve teme?
1: Pa jako je teško načelno govoriti, jer meni se čini, a i po svim istraživanjima, da su mlade žene sve otvorenije, glasnije i zapravo prisutnije, a da su mladi muškarci, odnosno Gen Z, dosta sve tradicionalni, tako da, da je neki jaz između mladih žena i muškaraca po mnogim svjetskim anketama sve veći i veći. Tako da, mislim, ne želim se zatvoriti u neki naš feministički bubble i reći da je sve super, jer jako nešto se događa na ulicama i kako se saborske odluke i skretanje HDZ-a ovaj, na desno prelijevaju po arenama i po ono, i ulicama i stadionima, ali što se tiče konkretno mladih žena, znači marš svake godine sve mlađi i ima stvarno ono, ogroman broj i srednjoškolki, a kamoli studentica, tako da mislim da one ipak ne trpe stvari koje su neke starije generacije trpile vezano za misoginiju i seksizam i da se stvari, pogotovo nakon Me Too pokreta, ipak pomiču nabolje.
0: Često se kaže, odnosno mi kao žene pogotovo često čujemo komentare da feminizam više nije potreban u društvu. Što biste vi odgovorili na to?
1: Mislim da će uvijek biti potreban i u puno boljim društvima i u puno socijalnim državama, a u našoj pogotovo. Mislim, ako imate 60% ginekologa i ginekologinja koji ne rade svoj posao, ako imate društvo u kojem velika većina ne može živjeti od svoje plaće, ako imate u društvu u kojem ne pada broj femicida, mislim da je feminizam itekako potreban jednako kao i prije. Plus ono što je užasno važno nekako napomenuti je da su to sve kontinuirane borbe, da se mi sad ispočetka borimo za neke stvari koje su naše bake i prabake prije 60 godina izborile. Znači, ne ide to linearno i ono sretno da je konstantno sve bolje i bolje, nego nešto dobijete pa dio izgubite pa onda opet se borite za to, tako da to nije neka ono pravocrtna stvar, zapravo ovo je više neki krug.
0: Koje su najčešće zablude ili stereotipi o feminizmu s kojima se susrećete?
1: Pa ovisno s kojeg spektra dolaze, ako ćemo pričati o nekim ono smaračkim desničarskim stereotipima da smo sve brkate lezbike sa ljubičastom kosom koje mrze muškarce, ali van toga što je stvarno postalo smiješno i dosadno, mislim da je najveći stereotip da je feminizam tu samo za žene. Ja mislim da je feminizam užasno važan u društvu općenito i nekom patrijarhalnom društvu, da je užasno važan za dječake, da je užasno važno hrabriti dječake da smiju, moraju imati osjećaje i da moraju smiju plakati, da tokom odrastanja moraju nekako svjesiti svoju privilegiju. Tako da mislim da je to neka najmainstream stvar, da je to isključivo žensko pitanje, što uistinu nije.
0: Evo, za kraj da zaokružimo tu cijelu temu i da se vratimo na temu noćnog marša. Kako se građani mogu uključiti i što biste poručili nekome tko razmišlja doći, ali još nije siguran?
1: Pa, noćni marš u Zagrebu je postao najveći i najposjećeniji protest, tako da stvarno mislim da je super. Mislim da je jako bitno da dođu ljudi prvo iz ono, slanja političke poruke i nekog političkog pritiska prema vladajućima, ali da je onako jako osobno i lično jako dobar za boost nekog samopouzdanja i morala i činjenice da vidite da nekako niste sami. Mislim da je to jako važno ljudima. Tako da se stvarno nadam da će doći. Znači, 8.3. ispred HNK okupljamo se 18 sati. Bitno je napomenuti da se marš odvija i drugim gradovima u Hrvatskoj. Za sad su najavljeni Osijek i Split, tako da ako vam je bliže, dođite tamo. Ja se jako nadam da će nekad biti u Dubrovniku.
0: Evo, i mi se isto nadamo. Hvala vam puno na gostovanju.
1: Hvala vama na pozivu. Pozdrav.
0: Uoči obilježavanja Međunarodnog dana žena, ovaj put govorili smo o ženskim pravima, građanskom aktivizmu i važnosti javnog prostora za društvene promjene. Tim povodom predstavili smo zagrebački feministički kolektiv Faktiv, koji djeluje kroz javne akcije, edukacije i kampanje, te je jedan od organizatora noćnog marša, prosvjednog okupljanja povodom 8. ožujka, kojim se upozorava na društvene nejednakosti i položaj žena. Naša gošća bila je članica kolektiva Vedrana Bibić, koja sudjeluje u organizaciji noćnog marša. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put, jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Dijel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. Ovog puta preslušavamo album Plafon osječkog repera Kandžije. Plafon je album kojeg je Kandžija napravio u suradnji s bendom Gole žene, s kojima često surađuje od 2005. godine. Album sadržava 13 pjesama, a otvara ga Bambus i Kavijar, koji slušamo u nastavku.

0: kad imaš mladog pjetla. Ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, poslije će biti kasno i pjetlu vrijeme ide.
1: Ajmo, dečki!

na 97.5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć!

je laž. Vlády stále do nás. Gravitácia je laž. A cerka.